murena wa mashaba shaba. Ke murena wa khale khale. Murena wa malo.